0: ce ce se referă. Dar nu de anul înțelani. Și nu mă duc să nu și mă înțelani, dar și am chiarul în evadă. La șoana ce se referă, ai secretel poate ei noi. E ca nu înțelă și mă vetiză, nu și am chiarul eche.
1: Casa Democratic Front.
2: Și tsembisa swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
3: Kokolo funeral services ku abeleti funeral services to fikelela eka ku seketela mindyangu hi nkarhi wo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan 170 rand ku tsarisa 15 wa vanhu u kumela caskete. Dignified plan 270 rand u kuma caskete ya manene. Platinum plan 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafanani balo yo atenisi hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na switoxo hi kuma kidiyani. Malamlele, Bushback Ridge, Nature Aware. Kisa nisina ina mkono kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hii amkele naba akibaza matiko mambe. Kokolo Funeras, hii kokolo eka siyimu.
4: Xana u nga va u ri vulavulanga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi led hardware giyani malamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basini hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last econ ya 12,000 BTU yona yi endla
5: Sisi, hiya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajari ya agro yi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi la hi tlhela ku khomela swakudya swa tihunyu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani ni the beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi common days siyakhula cupro ubulrock na swin'wana swo tala hi tlhela ku khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya mabvebve swakudya swa timbuti hi donci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwa